astoke dami bara fatez amin kwi ala lona lona bain na tigel lelene bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surngas bobo na kadiyom bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi quel isin ki ozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguges jobel ki dine na gi agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai dobaladung albatogi na albat togi duwe lezi ki ozi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiyan kering wai duwe kera keba alku an kari katiyan den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge ki nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebunga kurul irina eng erbeni keng ke ura kenas kwasi tebunga nyetindi kurul na kenas kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawra turbale ne kiye el kwa kila kang ni e nyettindi kan ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare kaninji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettindi.

fazo neki de le debbe ala kan niba inal ki anay kan alki kwa tulle man ki tulle idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila ela ile zikay kilma ezi kani ne ezi el na dain kilma le ongo nak engis kwa killa al ken kilma ezi kana den kwa zikabe na bagi kawe killa al ken do kolake ineni ayrina manin engon skembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama ingizamin kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingiri alandiri egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana kwa azin inkwi aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirro wana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan ken kaldana ay kawe kin nyettin zi ing marran diriga kumulba nama ki gwel azayin kalung attonden tile al kwa kang nadlom vizis kiwi nadwara tele kela azayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nadlom ikis jundi alangi kalisur bingi nadlom vizay fiwana kwa ining adem fiyani kaldana ayakis kawe marran ezik amen allom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den dombrele irimem fya ki alken irimole ka na irimule irim azundiba wazak alang alang nui vey na azundiba no nui vey na namai ammin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile teri kawe lom vile teri kal na jiti wakilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyati ni tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing inwa wa kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngala jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kurro lokere askeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale wo masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi o kai nan ya kai nan dogo abu o kai nan dana kai kwa anai kul kai nyetti ndi ki no ki nyet kikiyon ay nga gin songan dia da kai to ya na kwa diwo nga sabi o ki nyetti ndi kai na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangji lombi enji tarifi ana den kwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kari wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizi kiwe na tizi keli sur wo ina kwa berenga ken kerenga nas maka kergido bel nas bibi kaimbera nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwana kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba ira ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni namakin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwonga kila azan lombi zikwido kila zibas kira kaolido na lombi ziken dora kaolido na inji kamina ta taskwe ainin lombi zi aijin kiwa nan manin kwa kile king baraskane lombi beleng baraskane nan kwa ringa lombi naman kikina daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kile kile kwa ke kila lombi ke majara king na kila lombi zi kiwe na kion kil mas anai fie siye ile bele zi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kion kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alombi de un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen de un dine keing nama ki kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo bele ska kwa diyo nga kila kundilo lombi le bana skole kranga skoli na lombi zidora kole na lombi zikiwa na enkiwa na enkikyo surunga lombi zis tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombi zis tarikawe yidina lombi karake ba lombi kenka na dandi oke na e nieske alanke ndokola ediskirjinga asoge zami barafates amen kwemberanga lombi zis tariba kina da balong na kina da balong lombi zis tariba na eni dorantie vale asoge zami barafates amen ka inining ari na man sota kwale naskana skaya asoge zami barafata amen.

bas la kɔɲɔ a la bago da ɲa aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa tɔrɔmbɔle kɛrɛk bas aldiŋa tɔrɔle a kunduru na naskaw na ki aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa kisi kunduru a sakɛda ŋɔrɔ tiili na dɔk na si dɔk aldiŋa ki kunduru alaŋ gis ki ŋa si dɔra tɔrɔle rɔl alaŋ si kaŋ do ŋa ki kɔ a ye gɛrɛgɛr ka nama ilayi ŋa na ki na nama ilayi na wuo al di ni si piya kɔ a bɛ kɔ a si ba diɛ ŋɔrɔ ini na ki ŋa ŋɔtɔ ŋa ini diti ne yen kawe. Na kela utonga si gal oraya kirngan kwa askarna wo. Kela utonga al ore diti ninge namas asunga ge kidayang aldingan torombole namas aldingan songwa kundul noskaw ilayin asan kela utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge gebo. Kela utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ore diti ninge bas ila orenge delin. Oraya kirngan kwa askarna wo. Ila illa bazi jawli na kela aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingeria gud. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asan kika ingerger ka.

ya to nemo sekia nemo nya na ton pago ya malal ine nemo ya lo nya lo nya nemo den kwe te nyimre sin kwa al jo al dimba na pale jo marang al jekia al erdike na undul arange bao ya nyimre nemo ya lo nejil ila malal al ba el na ya to en ton pago nemo te upo yimi nemo bulo na nyim na kwe ila ke wana sungu wa kwe al keri na wa kwe al sekia na nya al bas jawa na wari kera nemo jige ya na kwe ke na jil ila juda namas enkwa a nyimire nyimire ajare na ki diko nyimire namas enkwa kala arimba na duinga ba enkwa gel kwa yam endala na makenge namang demba na pa kwa enton kogul alba demba na pa kwa enton kogul demba namas demba ze kwa al erike na ku an kase ami ye namas enkwa ne pejiri alba jegi na riso so ku rai namas nyimire se enkwa al juro na jike na jo kata ngiri si a alang awo nyimire na kuro no majitani no demba ni tiko anton dui no mas dok endala terifia nyimire nyimire al jarna dikko nyimire no mas ngwa kala harim ba dikko na duinga ben kwa jial kwa jam alwa kenge na demba ni tiko anton pobul no mas ngwa jial pejiri demba ni tiko ang no maden sarkelo no ma worrekera alwa ila mala ela na tebu peimi na ma kisar beta mala no ngwa katabu toksang na darla kier na beta yero no ngwa kasar toksang indalang nama beta namang ila malal way na poyana way kwa makele ni kuye na na ara irikinye na kuye ras indalang de nama den ni ite kwansi nama ranga wala ila eri amibo na ine aba tulen kwa na kagira ingal din diyo ine na kwa ninkeng kwa ongal ine yato ike nang nyimirike nan dembay na pa ko anke nan dembay ti ko anke ne ki abatulen ko na kegira a kin kwa dobi do bas den tare ke na pi ingal din dio na makagil den tare a kai mending na ma ya to in kisimo na ya to ye baye al kwa kul dere kere na dirre yona jegira ya to iki do do kyan ara illa ke ngajuda Nyerok tulen jona jigila dua pa ye erisiki rapi minela domnya de keing na kebra kurta ye keing ki rapi ila mpi na udwa kurisi ki kaya rapi na udwa kurisi de ngara rengan na endalampi